0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru mana dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibuke? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

ngeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo membangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih.

0: tapi ndungo ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, "Wis mangan to Pak Ibuke?" Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

ne, ero enggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki onok nang Madura lho. Pulau Cili sing onok nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

0: Doyang Sukmono muga ngayomana mring jiwaning sun. Kawula nuwun Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka wonten praja ing Durwati, kula ngaturaken pasegan panakrama mugi kunjuk. Wilatala. Yo. Sih pembagining Nyai Prabu ing Durwati ingkang rumentah marang Raka Paring Mandura ya wis tak tampa. Tak pundi ana mustaka tak kalungake ana ing jangga ingsun petek ana ing Pranaja muga mimbuh ana baweksanane Raka Paring Mandura. Wangsul ingkang pangandika Raka Para ngaturake puja lan hastuti kunjuka marang Nyai Prabu ing Durwati. Kawulana non nunggih Kanjeng Koko Prabu. Ujalan hastutinipun Kanjeng Koko Prabu ingkang rumentah dumateng ingkang rayi, kula tampi tangan kula kekalih. Kapundi wonten ing mustaka mugi amawaono rah kayuwanan kula Koko Prabu. Yo. Bombongingpun kakang tanpa pepundhan. Bungah rasane atiku pindha kepapak obor sewu krana sadurungipun kakang lumebu ana ing praja negara Durwati ana pagelaran wayang iki mau. Wah, jan suluke apik, pisuane ya apik banget iki mau. Wah, tak rumakake yo ya. Wih, pancen ya kodho mangkono. Yo, nelake iki ngluhurake budaya ingkang edipeni meranani lan migunani tumrap negara Durwati jer negara ingkang tanpa budaya iki bebasan ringkih. Sabab apa angen-angen babar kaindahan tumuju marang reh kautaman. Wah, syukur yai. Pun kakang melu bungah krana Durwati tansah ngagungake budaya ning negara Mandura kae. Wah, jan tumraping para taruna ingkang padha singlar saka rasa budaya kiblating mung manca negara. Mula tata krama unggah-ungguh rada kurang. Mula tak suwun Nyai Prabu kersa tumedhak ana Mandura hanata kananing para muda supaya tresna marang budayaning dhewe, aja nganti kepilut marang budaya manca. Inggih Koko Prabu, sanes wekdal ingkang rayi nedya tumedhak sowan wonten projing Mandura. Yo. Dasare kaping pindho yayi, apa to darunane Nyai Prabu kepareng amandhipun kakang. Tumuli prasajaya pun kakang nedya mangulake jangga ningake kasila yayi.
1: Andra ingkang puspito harum.

0: 哼。
1: Duh koko Prabu jimat sesemban kula ing madya padha prepting dlahan. Sewu-sewu gunging panuwun kang tanpa pepindhan. Bilih koko Prabu sampun kepareng rawuh. Pindha Sang Hyang Brahma ingkang nedya asung pepajar tumraping negari Ndrawati. Sadèrèngipun koko Prabu rawuh negari Ndrawati persasat kalimput mendung angen danu peteng dedet ingkang nglimputi prayoga negari Ndrawati. Kuwi tak punggel aturmu. Krana apa? Yai Prabu kuwi titis sing Bathara Wisnu. Wisnu iki tegese wis nunggal. Wis nunggal kawula lan Gusti tegese angen-angen wis ora bisa kaiket dening nafsu patang prakara kejaba angen-angene luhur. Bisa meranata kahanan madhangake swasana jebul siati. Matur yen ton Gorondorati peteng dedet. Mongko wiwulanging Kanjeng Rama Prabu Basudewa yen nandhang pepeteng ngestiya neng-neng awasiling. Neng tegese kendeling raga pasrah sumarah mring Gusti tan mobah tan musik senadyan ana kudu rencana. Bebasan ana swara tan rinungu ana rupa tan dinulu banjur bisa ning. Yen wis ning ora nganti kregetan jlantaing kanepson. Yen wis ning tegese aja nganti kregetan jlantaing kanepson. Mula kudu awas pamontaing nafsu krana nafsu mono ingkang njlomprongake jurang kasangsaran mula den pinter nutupi pelawangane nafsu. Mergo amarah yana talingan luamah yana tutuk yen to supiah ana netra yen to mutmain ana ing pucuking grana mula yen pinuju semati aja mandeng pucuking grana mundak kero ning mindeng pucuking gunung duk sina ngesti marang Gusti Ngangkara Jagat saranane kudu eling marang kasucen yai tumuli prasaja ingkang dadakake petenging swasana krana apa koko Prabu nalika ingkang rayi manjing wonten Sanggar Pamujan ing ngriku kula ngulataken yen to kembang Wijaya Kusuma ical. Pramila koko Prabu kula aturi rawuh wonten Praja Ndrawati baya sinten ingkang kumawantun nyidra pusaka kula kembang Wijaya Kusuma minangka dadya panguripane wong sak bumi. Kuwi sik kok nganti ilang ki piye? Mestine yen kowe tansah manunggal kelawan Gusti bebasan ana sedya ora tumama, tumama ora ana apa-apa. Tekse tumama ya ora apa-apa. Yen nganti kelangan tek aja ngluputake sapa-sapa kudu bisa mulat sarira ngrasa wani kena ngapa kok nganti ilang dieling-eling apa ingkang dadi kekurangan ing siati tumindak nista apa sing larsaka raja bebener yen to siati mundhut pirsa kelawan pun kakang sapa ingkang nyidra pun kakang ora wani disik kersa senadyan pun kakang iki tahu agelar pandito peparap wasi jolodoro oneng ngargosunya biyen iki mung ana pamre lho pamre pun menapa pamre bu biyen iku mung ngenekke Dewi sapa kae Dewi Erowati lho Dewi sapa anggere ana Dewi kok wong-wong iki mesti guyu heran aku Dewi Erowati putrane Kanjeng Rama Prabu Salya bareng wis kelakon dak daup iki wah rasane nggonku patap semadi malah dene iki ra diarang-arang. Dadi sakwise minggat meneh iki ya tak wiwiti meneh nggonku dadi pendhita. Menapa ngaten? Inggih. Wis mulo jenengku Bala Dewa. Bala iki ya balane dewa. Aku tansah caket kelawan gedene hawa. Hawa ning ingkang tanpa kanta warna cahya wujud. Ayo tak rewangi supaya kembang Wijaya Kusuma bisa bali. Sigra Bala kang tumingal. Tampa samyamata

perkara iki. Ngatasé siji durung rampung wis ana wong gegeran. Apa pancen jamané padha pasulan kaya mangkene? Kok Prabu? Pancen jamanipun ngaten. Aku ya eling tembang sinom kae. Amenangi jamané dan ewuh oyeng pambudi melu edan ora tahan yen tan melu nglakoni buya keduman milik kaliren wekasanipun dilalah kersa alah bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Lah ngono to? Inggih Koko Prabu. Lah iya. Nek karo tembang maca pat iki lho aku iki. Inggih sampun pirsa kula. Sak menika nyuwun idi pangestu sarta monggo kula dherekaken manjing wonten Sanggara Pamujan. Swados ing mangke wonten tetembungan becik ketitik ala ketara Suradira janing ret lebur dening pangastu. Yo ayo tak dherekake ya. Purna sabdaning Sang Nata lamun Tocinandra Hanawung duh kita lampahi.

Mundur. Surtayu sing maju. Ojo maneh mung siji, 100 bareng ambrus. 1000 bareng maju.

Uler iki digedengi wong nek gelem ngentung mertobat dadi kupu disenengi wong. Perlambange wong urip ngene kuwi. Iya, iya. Saiki ora sak kakehan lombong. Ndara Janaka kae sajake golek ilange kembang wijaya kuwi iso. Ya ayo.

0: Ya opo rek, rek. Proso kuwi mau wis tak tata rapi lho, toko iki kok iso berantakan koyo ngene iki lho. Ya opo sih, jadi ku toton sing rajin cek gak ketok teng selengkra. Tak totone. Oh, kok dieh lho. Kurang sito. Digawa sapa ya LPG iki? Gak ngono ne sih. Bener lho. Kurang sito. Masih tak hitung balik-balik ya tetep kurang sito. Tapi gak ana wong gawa iku, pas aku wong tuku ya gawa-gawa. Gawa ganti, gawa ganti. Ya opo rek? Kok ilang mana sih? Pinane wis ilang sito. Saiki ilang mana sito? Waduh, ra nek ngene rek. Bingung aku. Terus ngarani sapa ya, Wan? Pas aku ya gak tak tinggal nang mburi lho. Tuku iki tak tunggu terus. Iso kelangan yo. Iyalah rek. Ojo-ojo iki barang-barang aku sih gak apal. Gula-gula iki emi kopi sembarang yo gak iku e. Gak atik tak delok gak atik tak etung e. Nek ilang waduh. Mangano nek oleh duit titik kok dagang aku entek. Wah, iso-iso iki duit kok kotak gitu kok pisan nabe uang tapi aku gak tahu roh lah yo
1: bu
0: oh iya
1: siapa bu kok koyok gelisah ngono
0: iya aku nak apa jenenge LPG ku ilang mana sih tok
1: loh nanti bu kok iso ilang wingi ku aku ndelok lo akeh lo LPG sampean iku.
0: Ya iya iki seminggu iki ilang loro wisan.
2: Eh hey, Mbak, lapo? Kok kaya enak ngono? Lapo ngomong-ngomong apa?
0: Iki lho LPG ku ilang. Ilang mana? Iya. Hati seminggu iki kelangan loro aku. Lah iki mang.
2: Loh lah.
0: Wis tak toto ya rajin. Tiba kok saiki kok mureh-mureh.
2: Dongker-ongker ngono
0: ta. Dongker-ongker.
1: Awale piro sih, Bu, LPG-ne sampean iku?
0: Nek wingi ku ya wis 30. Encane ngone kan cilik ya, gak iso mlake. Ya wis 30 ae. Saiki karek 28.
2: Duh, doa lah, Bu.
1: Eman lho, Bu, iku, Bu.
2: LPG ku larang lho, Bu.
0: Lah mangkano iku. Iki lah tutup batiku. Mbok nek katut nek ilang koyo ngene iki.
2: Lah mangkane. Tapi lho, Bu, apa iki ketepaan? Apa ya apa? Sepatuku nak rak dhuwur ilang, Bu.
0: Loh, sepatu ilang?
2: Ilang, Bu. Nang ngarep kamar iku.
1: Sampeyan pisan ta, Mbak? Aku lho, Mbak. Ya Allah, Mbak, iku lho nang kulkas iku lho, Mbak. Niku. Sepatuku wingi iku.
2: Ilang.
1: Ilang, heeh. Padahal iku ya expired, Mbak.
2: Mules-mules iku sing njogo ya.
0: Mampus. Kok kulkas yo ilang?
2: Makane Bu ya Allah.
0: Hera kok paling gak aman ngene ya?
2: Iya
0: kok kos-kosanku iki ya apa terusan ya?
2: Padahal niku sepatu senenganku Bu ya Allah.
1: Iya Bu, padahal iku miku pisan ya apa tak buak. Tapi yo ya wis lah.
2: Wis kadung kecolong ya, mampus-mampus iku weteng ya.
0: Heh, barean dulu rek. Emi es payet kok dituku iku lho. Lah nek menenek keluargamu sing mangan ya apa?
2: Udut dituku ngono iku.
1: Nggih, Bu.
0: Oh, kesuwen, kesuwen.
2: Heeh. Iki kan lalian, Bu.
1: Ya Allah.
0: Ya lare, terus ya apa ya solusine? Iki cara mergoki malinge ku ya apa ya cara?
2: Pasang CCTV, Bu.
1: Iku bener, Bu.
2: Pasang CCTV.
1: Iya.
2: Tapi kudu aran-aran lho, Bu.
0: Iya.
2: Sak durunge arek nyariku teko, Bu.
0: Iya.
2: Gak ono kan barang ilang, Bu.
0: Iya. Sak durunge arek anyariku ono, gak tahu kelangan apa-apa.
2: Aman, Bu, Mas yo tak gledak-gledak no lho. Aman, Bu.
1: Iya, Bu, ya Allah sampe panci-panciku lho ya ilang sak durunge gak ono iku acara ilang-ilangan.
2: Tak gledakno kunci-kunci lho, Bu, gak apa-apa. Iki kok ilang.
0: Iya, ya bener yo gak aran-aran ya. Gak ngaran wong ya. Ya muga-muga dudu arek iku muga-muga wong adoh. Tapi nek arek iku sing jopo arekku sing geleman wah merantak tekan dindi.
2: Iya pasti nih bu, wis pasang CCTV ya ibu.
0: Yo wis, aku tak anu pesen ada nih. Wong cek dipasang no CCTV, cek ego omaku cek gak ono barang sing kelangan cek aman. Aku soro rek nyambut kain loko, badi nih lo 1000, 2000. Lah nek dijoko lebih jilak yo mbok nih sing katut ta.
2: Iya iya bu, wis bu, pasang CCTV ya.
0: Tak pasang CCTV wis.
2: Yes bu, iya bu. Iya.